Ališ po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: El Chuaf.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Zbog planiranih radova na mreži, danas i sutra, 5. i 6. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati dijelovi više opština. Saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS-a. U Andrijevici danas u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe. Planirani radovi za utorak. U Andrijevici u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce, Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo Brdo, Planinski, Prevoj, Trešnjevik. Iz CEDIS-a napominju da se navedeni radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, navode iz ove kompanije. Thank you.

nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tamo, nekom jutro,

Zbog planiranih radova na mreži, s jutra 6. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce, Peovac, Kralje, Gnjili potok, Oblo, Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisaja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo Brdo, kao i planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Tu su informacije iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije. U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 11 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a pet lakše, prenosi agencija Mina. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 6 saobraćajnih nezgoda, po jedna nezgoda evidentirana je u Baru, Ulcinju, Herceg-Novom, Kotoru i Beranama. Izdata su 544 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 66 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 6 pari registarskih tablica.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Punom parom ćete prionuti na posao, spremni da završite sa svim obavezama koje ste u prethodnim danima stavljali na stranu. Umor i iznurenost u drugom dijelu dana. Bik. Danas možete donijeti dobre odluke, samo se čuvajte ishitrenosti, koja će naročito biti prisutna sredinom dana. Solidna situacija sa voljenom osobom. Blizanci. Pravi je trenutak za komunikaciju. Doduše, neki ljudi će reći da im visite nad glavom i pritiskate ih, ali to je samo njihovo mišljenje. Bitno je da vaše akcije daju rezultate. Rak. Sve ono što usmjerite u posao vratit će vam se dvostruko. Zato danas nemojte žaliti truda, jer možete napraviti uspješne poteze. Krajem dana ćete biti umorni, ali zadovoljni. Lav. Danas će se situacije koje su vam bitne odjednom pokrenuti. No, obratite pažnju na obaveze koje imate, nemojte ih ostavljati za kraj radnog vremena, jer ćete biti preumorni. Djevica. Učinit će vam se u jednom trenutku da neko od kolega ili saradnika radi protiv vas ili da vuče poteze koji vam ne idu u korist. Vrlo brzo ćete shvatiti da niste bili u pravu. Vaga. Istina je da će se neki dogovori malo zablokirati ili da ćete imati problem da sa saradnicima pronađete zajednički jezik, ali na ovo ne smijete obraćati pažnju. Skorpija. Bićete tokom prvog dijela dana preokupirani dogovorima, jurit ćete na 100 strana odjednom. No sve ovo će vam donijeti veliko zadovoljstvo i rezultate koji ćete itekako biti svjesni. Strijelac. Samo nemojte žuriti kada su dogovori u pitanju i sve će biti u redu. Pred vama je jedan više nego dobar dan kada biste trebali da budete aktivni i angažovani. Jarac. Istina je da ćete biti malo zabrinuti, najvjerojatnije zbog troškova koje niste očekivali, ali ovaj dan vam ipak donosi dobro raspoloženje i jake kontakte sa saradnicima. Vodolija. U komunikaciji sa saradnicima je potrebno da pronađete pravu mjeru. Nemojte zahtijevati previše, ali nemojte ni nuditi ono što ne možete da ostvarite. Ribe. Odličan je moment da se poslovno aktivirate. Ušli ste u period kada možete ostvariti prave dogovore, ali morate pokretati ljude koji su vam bitni.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Punom parom ćete prionuti na posao, spremni da završite sa svim obavezama koje ste u prethodnim danima stavljali na stranu. Umor i iznurenost u drugom dijelu dana. Bik. Danas možete donijeti dobre odluke, samo se čuvajte ishitrenosti, koja će naročito biti prisutna sredinom dana. Solidna situacija sa voljenom osobom. Blizanci. Pravi je trenutak za komunikaciju. Doduše, neki ljudi će reći da im visite nad glavom i pritiskate ih, ali to je samo njihovo mišljenje. Bitno je da vaše akcije daju rezultate. Rak. Sve ono što usmjerite u posao vratit će vam se dvostruko. Zato danas nemojte žaliti truda, jer možete napraviti uspješne poteze. Krajem dana ćete biti umorni, ali zadovoljni. Lav. Danas će se situacije koje su vam bitne odjednom pokrenuti. No, obratite pažnju na obaveze koje imate, nemojte ih ostavljati za kraj radnog vremena, jer ćete biti preumorni. Djevica. Učinit će vam se u jednom trenutku da neko od kolega ili saradnika radi protiv vas ili da vuče poteze koji vam ne idu u korist. Vrlo brzo ćete shvatiti da niste bili u pravu. Vaga. Istina je da će se neki dogovori malo zablokirati ili da ćete imati problem da sa saradnicima pronađete zajednički jezik, ali na ovo ne smijete obraćati pažnju. Skorpija. Bićete tokom prvog dijela dana preokupirani dogovorima, jurit ćete na 100 strana odjedno. No sve ovo će vam donijeti veliko zadovoljstvo i rezultate koji ćete i tekako biti svjesni. Strijelac. Samo nemojte žuriti kada su dogovori u pitanju i sve će biti u redu. Pred vama je jedan više nego dobar dan kada biste trebali da budete aktivni i angažovani. Jarac. Istina je da ćete biti malo zabrinuti, najvjerojatnije zbog troškova koje niste očekivali, ali ovaj dan vam ipak donosi dobro raspoloženje i jake kontakte sa saradnicima. Vodolija. U komunikaciji sa saradnicima je potrebno da pronađete pravu mjeru. Nemojte zahtijevati previše, ali nemojte ni nuditi ono što ne možete da ostvarite. Ribe. Odličan je moment da se poslovno aktivirate. Ušli ste u period kada možete ostvariti prave dogovore, ali morate pokretati ljude koji su vam bitni.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Punom parom ćete prionuti na posao, spremni da završite sa svim obavezama koje ste u prethodnim danima stavljali na stranu. Umor i iznurenost u drugom dijelu dana. Bik. Danas možete donijeti dobre odluke, samo se čuvajte ishitrenosti, koja će naročito biti prisutna sredinom dana. Solidna situacija sa voljenom osobom. Blizanci. Pravi je trenutak za komunikaciju. Doduše, neki ljudi će reći da im visite nad glavom i pritiskate ih, ali to je samo njihovo mišljenje. Bitno je da vaše akcije daju rezultate. Rak. Sve ono što usmjerite u posao vratit će vam se dvostruko. Zato danas nemojte žaliti truda, jer možete napraviti uspješne poteze. Krajem dana ćete biti umorni, ali zadovoljni. Lav. Danas će se situacije koje su vam bitne odjednom pokrenuti. No, obratite pažnju na obaveze koje imate, nemojte ih ostavljati za kraj radnog vremena, jer ćete biti preumorni. Djevica. Učinit će vam se u jednom trenutku da neko od kolega ili saradnika radi protiv vas ili da vuče poteze koji vam ne idu u korist. Vrlo brzo ćete shvatiti da niste bili u pravu. Vaga. Istina je da će se neki dogovori malo zablokirati ili da ćete imati problem da sa saradnicima pronađete zajednički jezik, ali na ovo ne smijete obraćati pažnju. Skorpija. Bićete tokom prvog dijela dana preokupirani dogovorima, jurit ćete na 100 strana odjednom. No sve ovo će vam donijeti veliko zadovoljstvo i rezultate koji ćete i tekako biti svjesni. Strijelac. Samo nemojte žuriti kada su dogovori u pitanju i sve će biti u redu. Pred vama je jedan više nego dobar dan kada biste trebali da budete aktivni i angažovani. Jarac. Istina je da ćete biti malo zabrinuti, najvjerojatnije zbog troškova koje niste očekivali, ali ovaj dan vam ipak donosi dobro raspoloženje i jake kontakte sa saradnicima. Vodolija. U komunikaciji sa saradnicima je potrebno da pronađete pravu mjeru. Nemojte zahtijevati previše, ali nemojte ni nuditi ono što ne možete da ostvarite. Ribe. Odličan je moment da se poslovno aktivirate. Ušli ste u period kada možete ostvariti prave dogovore, ali morate pokretati ljude koji su vam bitni.

ono sve što znaš o meni. To i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati i jedno drugom sam, sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan.

kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati, jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš.